0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metroul nu va mai circula în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Avertismentul vine de la sindicatul Liber din Metrou. USLM subliniază că datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că Ministerul nu plătește compensația la timp. Numai anul acesta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, precizează sindicatul. Ministrul interimar Radu Miruță a transmis că Metrorex consumă energia electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre va fi dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Luna trecută, autoritățile au anunțat că încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. În dosarul exploziei, 176 de persoane s-au constituit parte civilă pentru a primi despăgubiri. STB vrea să repare aerul condiționat din troleibuze cu peste 110.000 de euro. Licitația a fost publicată în SEAP, iar contractul este pentru 95 de troleibuze vechi, fabricate acum 20 de ani. Reparațiile vor trebui făcute cu piese noi și originale, potrivit caietului de sarcini. Ofertele pot fi depuse până săptămâna viitoare, marți. Regulamentul pentru repartizarea locuințelor sociale se află astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Este nevoie de aceste măsuri pentru că procedurile actuale sunt neunitare și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. De acestea vor beneficia cu prioritate persoanele cu handicap și cele cu venituri mici. În cazul locuințelor de necesitate, beneficiază între alții cei ale căror case sunt în curs de reabilitare. Spălarea arterelor mari continuă în sectorul 2. Autoritățile locale au anunțat că sâmbătă urmează spălarea stradală pe Calea Moșilor, între bulevardul Carol I și Bucurobor, pe sensul de mers spre Bucurobor. Șoferii sunt nevoiți să-și mute mașinile de pe acest segment de drum. Slabe șanse ca lotul de pe autostrada A0 dintre Afumații și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km este construit de o firmă din China. Și 4 zile de caniculă în capitală. Meteorologii au emis o avertizare valabilă până duminică. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
0: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
2: Satan.
4: Tell me, what did you see?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
2: Din 14 august în cinematografe.
6: You shall not light a fire on...
3: Distribuit de Independența Film.
0: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
7: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
1: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
1: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Summer Kiss. Summer.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Drona prăbușită urmată de explozie în această dimineață în apropiere de localitatea Grindu din Tulcea. Nimeni nu a fost rănit și nu există pagube materiale. Aparatul de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian național la ora 3:20. Autoritățile au emis preventiv mesajero alert, iar armata a ridicat de la sol două avioane de luptă F-18 spaniole și un elicopter românesc. Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 2:23 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. La ora 3:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24, echipajul elicopterului IAR-330 Socar a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată.
0: Daniel Nistor. Regulamentul pentru repartizarea locuințelor sociale intră astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Este nevoie de aceste măsuri pentru că procedurile actuale sunt neunitare și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. De locuințe sociale vor beneficia cu prioritate persoanele cu handicap și cei cu venituri mici. În cazul locuințelor de necesitate beneficiază între alții cei ale căror case sunt în curs de reabilitare. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova de anul trecut urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre urmează să-i fie dezbătut astăzi în ședința Consiliului General. Luna trecută, autoritățile au anunțat că încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. În dosarul exploziei, 176 de persoane s-au constituit parte civilă pentru a primi despăgubiri. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
2: Răspunsurile sunt utile pentru estimarea nevoilor reale de deplasare și pentru stabilirea frecvenței și capacității trenurilor. E vorba de un sistem în care trenurile circulă la intervale regulate și ușor de reținut în jurul marilor orașe, așa numitul mers de tren cadențat. Mersul cadențat presupune ca trenurile să circule la intervale regulate, astfel încât călătorii să poată reține mai ușor orele de plecare și să-și planifice călătoriile fără să fie nevoit să verifice de fiecare dată programul. Studiul se desfășoară în două etape, până în februarie anul viitor. Sunt vizate mai multe orașe, între care București, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași și Craiova.
0: La sport, Sorana Cârstea s-a oprit în optim la turneul de 1000 de puncte de la Cincinnati. Român Calon, locul 19 WTA, a fost învinsă aseară de Jessica Pegula, locul 3 mondial, cu 2-1. Tenismena din Statele Unite s-a impus în primul set cu 6-2, însă Cârstea l-a câștigat pe al doilea 6-4 și a trimis meciul în prelungiri, unde a cedat pe final. În sferturi, Jessica Pegula o va înfrunta pe Amanda Anisimova, locul 10 WTA. Morecast anunță vreme caldă astăzi în capitală, 36 de grade la amiază. Dimineața Summerkiss acum cu Andreea Berghea.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: dacă bai, eu învelecândec de leagăn într-o poveste modernă în care ea e și mamă și tată. La ora asta, 7 și 11 minute, cei mici probabil că dorm și dorm bine, cei mari ori se pregătesc să meargă la muncă sau poate că sunteți deja pe drum sau poate ați și ajuns și v-ați apucat de treabă. Oriunde sunteți, orice faceți, vă spun bună dimineața, vreau să fie o dimineață bună, frumoasă, cu multă muzică și cu niște informații pe care să le puteți da chiar mai departe. Andreea Berghia sunt până la 10, împreună rămânem, bine v-am regăsit!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mergem și noi în vacanță?
3: Da, e mult de mers?
2: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
3: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Synergy Therm până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99, Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până
14: Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele! Brico!
15: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
16: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, și perne pentru exterior și multe altele. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
18: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
19: Sunt DJ Young.
20: Iar eu sunt Oli.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Gloria Estefan, oi, pentru că astăzi, dar și mâine și poi mâine o să avem caniculă, m-am gândit să vorbim despre hainele care ne țin cel mai bine de răcoare, pentru că atunci când este foarte cald afară, contează mai mult decât crezi ce ai pe tine. Chiar nu este neapărat să transpiri mai puțin, din contră, transpirația este sistemul natural de aer condiționat al corpului, dacă pot spune așa, când se evaporă de pe piele, ia cu ea căldura și ne răcorește. Așa că regula numărul 1 este haine largi, care permite aerului să circule și transpirației să se evapore. Hainele groase și, dacă mai sunt și foarte strâmte, țin umezeala lângă piele și ne pot face să ne simțim și mai încinși. Pentru o zi obișnuită de vară, se recomandă bumbacul sau inul, probabil ați mai auzit asta, și culorile deschise, care au un avantaj, că absorb mai puțină radiație solară decât cele închise. Apare totuși o excepție interesantă, beduinii care poartă tradițional robe negre în deșert și totuși nu se supraîncălzesc. Exteriorul hainei se poate încinge tare, dar materialul lor este gros, foarte, foarte larg și căldura n-ajunge ușor la piele. Asta explicația, circulația aerului ajută la răcire. Deci nu doar culoarea contează, ci și croiala hainelor pe care le purtăm. Dacă faci sport, situația se schimbă puțin, poți fi mai eficiente materialele tehnice care transportă transpirația spre exterior, unde se poate evapora mai repede și pot menține pielea cu aproximativ 2 grade mai rece decât bumbacul. Formula, dacă facem așa o concluzie, pentru caniculă ar fi haine largi, aerisite, deschise la culoare, in sau bumbac pentru viața de zi cu zi și materiale tehnice care limne umezeala atunci când faci sport. Asta ca să fii, cum ne cântă Minelli, full option pentru vară. 7:27 de minute, bună dimineața! Oh, no, no.

Van Buren, I Need You. Avem nevoie de răcoare zilele astea și pe lângă hainele din materiale potrivite, că am vorbit despre ele mai devreme, ne mai ajută ceva aerul condiționat. Dar ne îmbolnăvește sau nu aerul condiționat? Aflăm imediat, am găsit informații și mai am ceva important de anunțat. Până la ora 10 am și un concurs pentru toți cei care sunt pe recepție cu bilete la Saga Festival. Puțin mai încolo îl facem. Mare atenție și la piesa cu Pupic, tot până în 10 o poți vâna. Pentru că mâine dăm excursia în Grecia, insula Lesbos, vacanță de o săptămână pentru două persoane și dacă te sun pe tine mâine, trebuie să-mi spui una din cele patru piese cu Pupic de săptămâna asta. Ca să te sun, trebuie în primul rând să fii înscris sau înscris în concurs. Formularul este pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM România. E foarte simplu. Muzică! Avem parte de ea în continuare, Shakira imediat și am pus deoparte până în ora 8 și

0: Apus, 7:37 de minute, rămânem împreună.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
12: Mai repede cu luminile!
13: Mai repede cu decorul!
14: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
15: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
14: BRD. Investește în tine!
16: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: Urmează

0: la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
8: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
7: Summer Kiss!
8: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
7: Pentru că
8: unde ești tu, e Kiss FM.
7: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: Back to the music.

mantră pentru abundență, dacă stai să asculti versurile. Brass XTN de la Cristina, că așa o cheamă pe fată, Pay to Exist. 7:51 de minute. Am zis că vorbim și despre aerul condiționat. Ai auzit, cred că măcar o dată în viață închide aerul condiționat că răcim, dar aerul ăsta chiar ne îmbolnăvește sau nu? În sine nu, ba chiar are multe avantaje, filtrează particule din aer, duce riscul de supraîncălzire și insolație când temperaturile sunt foarte mari și ne ajută și să lucrăm mai bine, că la o temperatură confortabilă productivitatea și concentrarea pot fi mai bune. Problema nu e aerul în sine, ci cum e folosit și mai ales cât de bine este întreținut acest aparat de aer condiționat. Pentru că, acum să ne uităm și la părțile mai puțin plăcute, scoate umezelea din aer, asta e bine, dar folosit în exces poate usca pielea, ochii, mucoasele, poate accentua și problemele deja existente, alergiile și dacă nu e curățat periodic, poate acumula praf, mucegai, microorganisme pe care apoi le poate recicla, recircula prin încăpere. De aceea filtrele și instalațiile trebuie curățate și întreținute periodic. Studiile spun că dezinfectarea sistemelor de aer condiționat a redus cu peste 80% cantitatea de bacterii nocive, iar sistemele de curățare cu lumină UV pot reduce și contaminarea cu fungi. Concluzia, nu trebuie să ne fie frică de aerul condiționat cât timp este curățat și bine întreținut. Problema apare când AC-ul pe care îl pornim în august, n-am mai văzut o curățare serioasă de anul trecut din august. Ora 8 imediat vine cu știri, de hituri mă ocup eu în continuare, aici pe Kiss FM, de cafea vă ocupați voi și împreună dimineața este mai frumoasă. Am promis pe final de oră Rareș, ascultăm acum Apus de Soare!

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Peste 800 de persoane au protestat aseară la Timișoara față de decizia Curții Constituționale la legea integrității. Prevederea introdusă de PSD și AUR la proiectul de lege îl lasă practic pe primarul orașului, Dominic Fritz, fără mandat. Amendamentul stabilește pierderea funcției pentru demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate și înainte de intrarea în vigoare a legii. Protestul a avut loc în Piața Operei și va fi repetat și sâmbătă aceasta. Șeful USR a anunțat că va ataca la CEDO noua lege dacă va fi promulgată în actuala formulă. Comisia Europeană respinge majorarea plafonului de cheltuieli pentru legea salarizării unitare. Ministrii de la Finanțe și Proiecte Europene au discutat ieri mai bine de 5 ore cu oficialii de la Bruxelles, anunță surse citate de presă. Se încearcă majorarea bugetului de salarii cu până la 16 miliarde de euro pentru a putea fi cuprinse cerințele sindicaliștilor. În special, reprezentanții angajaților din sănătate și educație au reclamat scăderi de venituri odată cu noua lege. De cealaltă parte, oficialii guvernului promit că unele sporuri tăiate vor fi incluse în noul salariu, care nu va fi mai mic decât cel aflat deja în plată. O nouă discuție pe acest subiect va avea loc astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni, între președintele Nicuș Ordan și șefii PSD-PNL, USR și UDMR. Mari consumatori industriali nu vor fi deconectați de la energia electrică, transmite Ministerul Energiei. Aceștia au fost informați despre regulament, însă curentul va fi redus numai în situațiile de criză, cu un preaviz de 24 de ore. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Exclud că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
0: Și precizările vin după ce fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a susținut că mari consumatori din energie ar fi fost notificați că urmează să fie deconectați. Nici o îmbunătățire pe Dunăre, hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru august e de 3900 de metri cubi pe secundă. Organizația Salvați Copiii cere renunțarea la examenele proprii de admitere în licee. Subiectul a fost criticat vehement în societate și a născut discuții legate de faptul că măsura nu oferă șanse egale tuturor elevilor. Alina Anea.
2: Salvați Copiii subliniază că măsura favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. Un studiu recent arăta că aproape jumătate dintre elevi fac meditații. Dintre aceștia, peste jumătate fac la 3 materii. Dacă liceele își vor organiza propriile examene peste evaluarea națională, echitatea admiterii va avea și mai mult de suferit. În acest context, deputata PNL Raluca Turcan a depus un proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere.
0: Alina Anea, știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Te așteptăm și la 9 cu știri, Cristin.
0: Vin.

0: și miere, ca să fie, să aibă și gust bun. 8 și 9, aproape și 10 minute. Acum în 2 secunde avem, da, 8 și 10 minute. Deja cei 30 de vreme cred că s-au și săturat de muncă. Despre ea, munca cea de toate zile, vorbim imediat, când ești eficient și cum a trebuit să-ți organizezi programul zilnic. Și bineînțeles că am și muzică bună și frumoasă. Ne întâlnim imediat cu Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Charm cu Teo Ros, Doamne ferește. Și la capitolul noutăți, ceva de dat radio-ul mai tare, Sunny James cu Ryan Marciano, I Wonder, aici pe Kiss. Bună dimineața, rămânem împreună.
1: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreață, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: Vecine, tu ce ai azi?
9: Apă plată, preț bombă, tu?
8: Eu cafea? Mamă, ce preț!
9: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
8: Eu sunt deja acolo.
10: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Mai repede cu luminile!
12: Mai repede cu decorul!
13: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
14: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
13: BRD. Investește în tine!
15: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
18: Orange e aici.
19: Tati, Ali,
20: Roro,
21: Floppy,
18: Easy!
19: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico! Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele
18: Brico!
20: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: hit. Până pe 25 august ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând. Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Ah, unele momente trec prea repede.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
0: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the hits.

piesa asta, sper că ai dat mai tare radioul. Eu asta fac, e reacția mea când începe I Wonder, Sunray, James Ryan Marciano. E deja și în Kiss Top 40 piesa sâmbătă, adică poi mâine ne auzim pe Kiss la 13 într-o nouă ediție de top. Ne întoarcem la treburile noastre din timpul săptămânii. Fix despre asta și vorbim. Dacă primul lucru pe care îl faci când ajungi la muncă e să-ți verifici mail-urile, s-ar putea să-ți consumi cele mai bune ore ale creierului cu cea mai puțin importantă activitate. Pentru aproximativ 75% dintre adulți, primele 2-3 ore ale zilei de lucru reprezintă prime time-ul creierului, perioada în care avem cea mai bună capacitate de concentrare, de rezolvare a problemelor și de a ignora distragerile. Așa că exact atunci ar trebui să facem lucrurile care cer cel mai mult de la noi. Să scriem rapoarte importante, să construim o strategie, să rezolvăm o problemă complicată sau să luăm decizii care necesită atenție. Și ce facem de cele mai multe ori? Deschidem mail-urile, mai ștergem din spam, răspundem la mesaje, stăm pe WhatsApp, intrăm pe social media sau poate cu asta începem, sau ne punem o ședință de o oră la 9 dimineața. Reține ceva important, nu șeful decide când ești cel mai productiv, ci ceasul tău biologic. Sigur, nu trebuie să te arunci asupra cele mai grele probleme la 6 dimineața, imediat după ce te-ai trezit și creierul are nevoie de puțin timp să ajungă la capacitate maximă. Dar dacă ai intrat în ritm, protejează-ți primele 2-3 ore de muncă pentru ceea ce contează cu adevărat. Și mai e un truc, puțină mișcare înainte de muncă, am mai vorbit noi despre asta, poate îmbunătăți concentrarea și motivația. Ce se întâmplă după prânz, îți povestesc imediat că avem sfaturi și pentru a doua parte a zilei. Jennifer Lopez, am promis Save Me Tonight acum pe Kiss.

0: mai bine la capitolul muncă și dacă primele ore de muncă înseamnă eficiență maximă. Hai să vedem ce se întâmplă după masa, că pe la 2-3 așa după amiaza cam simți că nu mai ai aceeași concentrare de dimineață. Asta nu înseamnă că ai devenit leneș, creierul tău pur și simplu schimbă viteza. Treci în viteza a doua, uneori chiar și în prima viteză. Pe măsură ce trece ziua, capacitatea de concentrare intensă începe să scadă, așa că după prânz sunt mai potrivite activitățile de rutină, mail-uri, telefoane, hârtii, ședințe sau task-uri care nu cer aceeași precizie mentală. Dar apare ceva interesant, mai pentru că mintea devine mai puțin rigid concentrată, diferite regiuni ale creierului pot comunica mai liber între ele și de aici pot apărea acele aha moments, ideea aia bună care îți vine când nici măcar nu încercai să o găsești. Așa că brainstorming-ul și munca mai creativă pot merge foarte bine mai târziu în zi. Și corpul are propriul program, inima, plămânii și musculatura tind să atingă performanțe bune mai târziu decât creierul, motiv pentru care după amiaza poate fi o perioadă foarte bună și pentru efort fizic. Mersul la sală, poți să și alergi după masa, dacă nu e foarte cald, evident. Spre seară se acumulează tot mai mult adenozină, una dintre substanțele implicate în presiunea pentru somn și începem să simțim oboseala mentală. Foarte simplu, dimineața deep work, după amiaza rutină, idei și mișcare, seara nu te mai ceta cu creierul tău că nu funcționează ca la 10 dimineața. Despre ce poți face când nu muncești, că e weekend, povestim imediat. Ce se întâmplă în București la final de august aflăm. Am un invitat până în ora 9 la o discuție și vorbim despre ceva foarte interesant, despre tatuaje. Imediat!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca classic iced tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Rămâi pe chit.

0: unde îți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
1: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
1: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainscu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscu Bețuglui.
8: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: și 54 de minute. Avem un invitat în studioul Kiss FM. Este super tatuat, cu asta se și ocupă. Vorbim despre tatuaje la ora asta și despre un eveniment care adună toți pasionații de postum de sene pe piele. Bună dimineața, Costi!
1: Bună dimineața și mersi că mă aveți aici.
0: De cât timp te ocupi tu de pasiunea asta? Că e o pasiune, nu e doar job pentru tine, mă gândesc.
1: Am descoperit-o undeva în jur de 16 ani. Și mi-am... Nici știa că sunt tatuaje, erau desene pe piele, exact cum ai spus.
0: Da, da. Aveai talent la desen când erai mic?

0: Știi că nu, dar am fost foarte teribilist și îmi plăceau revistele Popcorn, Heavy Metal Magazine și vedeam toți idolii mei tatuați. Ziceam, mamă, ce tare, vreau și eu de așa ceva. Și mai târziu am descoperit treaba, bine, foarte, foarte greu, pentru că nu aveam acces la informații, nu era internet, nu era nimica și doar când mai prindeam câte o revistă de prin Occident venită. Eu fiind din Valea Jiului, ajungeam un pic mai greu totul pe acolo.
1: Da, da, da, știu, știu acele vremuri când mă împrumutam de la prieteni revistele.
0: Da, și după care, da, sunt vreo 30 de ani deja de când fac tatuaje. Meseria m-a ales pe mine, pentru că n-am știut că asta poate deveni o meserie, pentru că eram atât de mult pasionat și eram atât de intu cu tatuajul și cu tot ce se întâmplă. Și m-am trezit după vreo 10 ani de zile, bă, va trebui să fac ceva, să trăiesc din treaba asta, exact. Pentru că trebuie să investesc în treaba asta.
1: Și uite cum s-a potrivit, foarte bine.
0: Da.
1: Care a fost cel mai complex tatuaj pe care l-ai făcut și nu știu cât timp ai stat, că mă gândesc că a fost ceva...
0: Sunt tatuaje care le faci într-o jumătate de oră, 40 de minute și sunt tatuaje care se întind pe ani de zile. Acum că vorbim de complexitate, mi-aduc aminte de un proiect care l-am avut venit o doamnă din Arad, venită cu cicatrice pe jumătate de corp.
1: Adică se pot acoperi cicatrici?
0: Și cicatrici, da. Am o grămadă de cazuri din astea rezolvate, iar doamna din Arad a venit cu jumate de corp ars. Imaginează-ți de la degetul, aproape de la degetul piciorului de jos până sus pe braț aici la cot. O jumătate. Și la doamna, cred că la Nadia am lucrat, cred că un an și ceva. Un an, cred că aproape 2 ani de zile.
1: Dar cred că i-a schimbat viața.
0: Clar, i-am schimbat viața și în prezent. Am rămas și foarte apropiați, pentru că dacă sunt energiile pozitive, rămân oamenii împreună,
1: da, se leagă prietenii.
0: Și tu în continuu, soțul ei mi-a trimis mesaje în continuu, uite, wow, sunt cu Nadia la mare, wow, umblă Nadia în rochie.
1: Ce frumos, foarte
0: schimbi,
1: frumos.
0: Schimbi, pur și simplu, schimbi vieți.
1: Ce tatuase cere cel mai... E trend? Adică există trenduri în domeniul ăsta?
0: Sunt tot felul de trenduri și în funcție de perioade, să spun așa. Acum este la modă, dacă vorbim de tatuaje micuțe, tot ce fine line-ul ăsta cu puturaș, tot felul de panseluțe, floricele, linii, contururi după
1: portrete. Lucruri drăguțe,
0: da, lucruri de, exact. Și dacă vorbim de tatuaje mari, black and gray, realism, tot fotorealismul, tot ce înseamnă o redare a fotografiei pe piele.
1: Pentru cei care nu își fac un tatuaj și apoi îl regretă, care ar fi culoarea care s-ar îndepărta cel mai greu? Știu că se face cu laser îndepărtarea, dar e vreo culoare care este mai greu? Să fii atenți dacă sunt unii puțin nehotărâți.
0: Dacă ești nehotărât să-ți faci un tatuaj, mai bine te gândești de 10 ori în primul rând, pentru că trebuie să te gândești la faptul că tatuajul e făcut să fie pe viață. Că e negru, că e alb, că e verde, că e galben, se scoate mai greu. Într-adevăr, tușul negru iasă mai repede din piele, iar culoarea roșie și verdele se duc un pic mai greu, pentru că fascicul de laser le detectează mai greu.
1: Am înțeles. Bănuiesc că la evenimentul despre care ai venit să ne vorbești și care se întâmplă când?
0: În 28-30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival. Începând cu acest an am schimbat numele de la International Tattoo Convention Bucharest în Incora, pentru că ne-am dorit să înțelegă tot publicul că este un festival exact pentru toată lumea și pentru pasionații de tatuaj și pentru cei care sunt, se gândesc la un tatuaj și n-au încă curajul, pot să vină să viziteze, pentru că acolo vor vedea peste 150 de artiști tatuatori care vor tatua live și vor vedea exact cum se tatuează în mod profesional.
1: Ok, și
0: plus că sunt concerte, plus sunt o grămadă de evenimente de-a lungul zilei.
1: Am înțeles. Deci pot să vină și acolo să ceară informații.
0: Clar, pot vorbi. Da, că avem foarte mult și deși sunt invitați peste 26 de țări, avem o grămadă de artiști români care sunt prezenți acolo și o să poată să...
1: Au toate
0: informațiile. Da, exact.
1: Deci, încă o dată, unde se întâmplă?
0: 28-30 august, la Berea H.
1: București.
0: București, exact.
1: Mulțumim mult pentru vizită, să aveți
0: Mersi
1: un eveniment fain.
0: Mersi.
1: Și rămânem împreună pe Kiss FM. Ora viitoare aduc și un concurs.

0: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Vreme caniculară în aproape toată țara până la finele săptămânii. ANM a emis coduri portocaliu și galben valabile de azi. Cel mai cald va fi în vestul țării, în județele Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș, Severin, Dol și Olt. În weekend temperaturile vor crește și mai mult. Meteorologul ANM Mihai Huștiu la Euronews.
1: Caniculă aproape peste tot, cu excepția litoralului. Cele de mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu un grad 2 în toate regiunile. Acest val de căldură pare a persista până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin până luni. În weekend, temperaturile scad ușor pe nordul, nord-estul țării, apar și fenomene de instabilitate.
0: Meteorologul Mihai Huștiu. Elevii ar putea rămâne fără bursele sociale în timpul vacanțelor școlare. Ministerul Educației propune noi modificări într-un proiect de hotărâre lansat deja în consultare publică. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat decizia aseară într-un interviu la B1 TV.
2: Logica Ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație, așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală.
0: Beneficiarii burselor sociale primesc bani în prezent și în timpul vacanțelor, cu anumite excepții în cea a verii. Procesul lui Călin Georgescu bate pasul pe loc, a fost din nou amânat după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar în locul său nu a fost desemnat un alt magistrat. Procesul a primit undă verde să înceapă încă din februarie. Georgescu a fost trimis în judecată în iulie anul trecut, sub acuzația de promovare a fascismului și legionarismului. Rabie în județul Bacău, autoritățile au declarat 7 focare la animale domestice și sălbatici, anunță prefectul Andreea Negru. Printre localitățile afectate, Oituz, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ogna, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, între acestea 2 copii și o femeie însărcinată. Noua sesiune a programului Rabla va fi deschisă marți de la ora 10. E destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima. Banii provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali din program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Și a fost lansată campania Red Flag or Not pentru recunoașterea relațiilor abuzive. Inițiativa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați este dedicată prevenirii violenței domestice și promovării relațiilor bazate pe respect, încredere și limite sănătoase. ANS își propune să aducă prevenția mai aproape de tineri, în special. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Mulțumim tare mult, Cristin! Hai să avem o dimineață frumoasă și, dacă se poate, răcoroasă, că am văzut că nouă căldura nu
0: ne mai trebuie răcoare câteva zile, încă mai trecem prin caniculă.
3: Of,

0: 10 minute, punem mâna pe telefon, e rost de sunat la Kiss FM. Facem și concursul promis toată vara. Ai zis, lasă că merg la următorul și uite că Summer Kiss e aproape gata, iar tu n-ai pus piciorul la niciun festival. Dar mai ai o șansă acum. Regalina te trimite la Saga Festival. Am două invitații care pot fi ale tale. Trebuie să suni la 0722 20 60 20, că intrăm repede, repejor, în direct. Am și o întrebare simplă. Cu cine vorbim? Ia să auzim. Alo!
1: Alo, bună dimineața!
0: Neața, cine ești? De unde? Ne suni.
1: Adrian.
0: Adrian, de unde asculti Kiss FM?
1: Din Prahova.
0: Din Prahova. Hai, că ești aici aproape. Poți să ajungi în weekend în București, da?
1: Sigur, sigur.
0: Da, am întrebare ca să-ți dau invitațiile. Cum se numește festivalul la care te trimite weekendul acesta Kiss FM?
1: Saga.
0: Exact, răspuns corect, felicitări, invitațiile sunt ale tale. Două invitații la Saga Festival de la Regalina, o montană de la găini crescute la sol, care azi îți pune ceva bun pe masă, weekendul ăsta te pune pe lista de la Saga. Să știi că ai două invitații, de fapt, mai e pe cineva cu tine, nu vii singur la distracție. Și ce să zic, să te bucuri de festivalul de final de vară. Zim dacă te-ai distrat vara asta suficient sau nu de ajuns.
1: Așteptam ocazia asta.
0: Am înțeles, gata, s-a rezolvat. Rămâi la telefon, mai vorbim puțin.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
3: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
16: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici.
18: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Oferte supuse unor termene și condiții.
19: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie, doar la Smic All for Kids.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Back to the hits.

cafea și totul e muy guai. 9:30, cum merge munca, totul e bine, totul e frumos. Ia zi-mi cum arată biroul tău, e gol sau e vraiște? Pentru că spațiul în care lucrezi chiar poate influența productivitatea. Și surpriza este că biroul perfect nu e neapărat biroul perfect ordonat. Spațiile foarte sterile, impersonale, în care nu există niciun lucru cât de mic dar al tău, pot inhiba creativitatea și ne pot face să ne simțim mai puțin confortabil. Pe de altă parte, nici haosul n-ajută. Un birou relativ ordonat pare să favorizeze gândirea logică și deciziile mai cumpătate. Într-un studiu dat de Stuart Ferrimon în cartea lui The Science of Living, oamenii care lucrau într-un spațiu dezordonat erau de 3 ori mai predispuși să aleagă un baton de ciocolată în locul unui măr atunci când îi se ofereau gustare. Soluția e undeva la mijloc, ordine dar cu personalitate. Niște fotografii, obiecte care îți plac, lucruri care fac spațiul să pară al tău. Și ce vrea care mi-a plăcut cel mai mult, posibilitatea de a-ți personaliza spațiul de lucru ar putea crește productivitatea cu până la 30%. Mai punem și o plantă pe birou. Plantele sunt cele asociate cu o creștere a productivității de vreo 5% și dacă putem, profităm și de lumina naturală. Deci, nu ai nevoie de un birou perfect pentru Instagram, ci mai degrabă de un birou în care creierul tău se simte bine. Imediat și despre liniște versus zgomot la birou. Muzica, evident că nu e zgomot, mai ales dacă e Kiss FM. Recomandăm peste tot și la orice oră, bineînțeles, muzica pregătită în playlist. Angelina George, acum Love Don't Let Me Go, și Smiley vine și el cu Reveria, imediat pe Kiss.

0: Stage right, Nelly Furtado! Chiar sunteți foarte sinceri. Întrebam eu cum arată biroul vostru la ora asta. Mirela mi-a scris vraiște! Înseamnă că ești foarte creativă, Mirela. Și am primit chiar și o poză cu biroul lui Valentina. Am impresia, da? Corespunzător, nu este haos, nu este nici curățenie de aia de să nu-ți vine să te atingi de ce ai pe birou. Bravo, frumos. Continuăm povestea despre birou și cum se lucrează cel mai bine. Ai nevoie de liniște ca să lucrezi? Că e interesant ce spun specialiștii. Nici zgomotul foarte mare, dar nici tăcere absolută nu sunt neapărat ideale. Un nivel moderat de sunet de fundal poate ajuta creierul să rămână alert. Sweet spot-ul e undeva în jur de 50 de decibeli, cam genul de fundal sonor pe care l-ai de la ploaie, de la conversații îndepărtate sau muzică discretă. Depinde acum și de persoane, extrovertiții tind să tolereze și chiar să funcționeze mai bine în medii ceva mai zgomotoase, în timp ce persoane introvertite pot fi distrase mai ușor. Și mai e ceva, nu există un singur spațiu ideal pentru toate tipurile de muncă. Dacă ai descris un raport și trebuie să te concentrezi, mai bine alegi un loc retras, fără notificări și întreruperi. Dacă ai nevoie de brainstorming și idei, poate fi mai bun un spațiu relaxat în care stai cu ceilalți și discuți liber. Și pentru cei care lucrează la birou, temperatura recomandată pentru muncă sedentară este în jur de 22 de grade Celsius. Așa că avem așa, puțină ordine, câteva lucruri personale, o plantă, lumină naturală și 22 de grade ca să simți că lucrezi unde trebuie, nu într-o bibliotecă părăsită. Să aveți spor și dacă e cu zgomot de fundal, să fie evident Kiss FM. Rămâne împreună!
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
1: la festival,
2: în mijlocul distracției.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi!
1: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: La semnalul următor vei fi ciupit.
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
13: Inclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
16: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
17: Brico!
18: Rămâi pe Kiss

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Hello, sunt Cristi.

9:52 de minute. Ce luăm cu noi din dimineața asta? Ce lucruri utile am aflat împreună? Pentru zilele foarte calde, corpul se răcorește prin evaporarea transpirației, așa că alegem haine legere, din bumbac sau in, de preferat în culori deschise, iar dacă facem sport, materialele tehnice pot fi mai eficiente. Aerul condiționat nu este dușmanul nostru, ba chiar ne ajută să lucrăm mai bine când temperatura este confortabilă. Problema apare dacă aparatul nu este întreținut, filtrele trebuie curățate, verificate regulat, că pot acumula praf, mucegai și microorganisme care ne pot îmbolnăvi. La muncă nu ne risipim cele mai bune ore pe mail-uri și lucruri mărunte. Pentru 75% dintre adulți, primele 2-3 ore ale programului sunt prime time-ul creierului. Atunci punem proiectele grele, deciziile importante și lucrurile care cer concentrare. După prânz, atenția începe să scadă, așa că lăsăm pentru atunci mail-uri, telefoane, ședințe, brainstorming și idei creative sau task-uri de rutină. Tot după amiază este potrivită pentru activitatea fizică. Iar la birou, nici haos, nici laborator steril. Ordine, dar și personalitate, obiecte care ne plac, plante și, dacă se poate, lumină naturală. Un pic de zgomot de fundal poate ajuta concentrarea, iar pentru munca sedentară, temperatura confortabilă este în jur de 22 de grade. Pe scurt, să fie răcoare, aer curat, greul dimineața, rutina după amiaza și un birou în care chiar îți face plăcere să stai, alături de Kiss FM, bineînțeles. Acel zgomot de fundal este perfect dacă lași radioul fixat aici. Andreea Berghia sunt, mâine dăm excursia în Grecia. Ne auzim de la 7 la 10 din nou. Urmează Nico de la 10. Zi frumoasă! Bye!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Viitorul guvern trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală responsabil. Va fi un an dificil înainte de alegeri și cu mai puțin bani disponibili la buget. Odată cu încheierea PNRR, avertizează premierul interimar. Ilie Bolojan, aseară la postul B1 TV.
1: Cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e ușor să gestionezi responsabilități în astfel de situații, dar guvernele care vin să fie niște guverne care, într-adevăr, se comportă responsabil. Ca să nu intrăm într-o situație din nou complicată, mai avem o fereastră, 6 luni de zile, maxim un an de zile, în care guvernul României, cel care va fi Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală. Inevitabil, orice guvern va veni.
0: Guvernul condus de Bolojan a fost demis de PSD cu voturile aur în luna mai. De atunci și până acum, 2 desemnări de premier nu au reușit să treacă de votul Parlamentului. Ultima oară, PNL, USR și UDMR au propus o variantă de cabinet minoritar, în vreme ce PSD vrea guvernarea într-un cabinet monocolor. Preluarea Azomureș s-ar putea încheia luna viitoare. Romgaz așteaptă mai multe aprobări de la Consiliul Concurenței și de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine. Compania a anunțat un buget revizuit odată cu preluarea, însă fără detalii despre costurile asociate combinatului de la Târgu Mureș. Tranzacția este estimată la aproape 70 de milioane de euro. La jumătatea lunii viitoare, Romgaz va convoca și adunarea generală pentru a aproba intrarea în piața îngrășămintelor. Activitatea ar urma să înceapă din primăvară. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
4: Unele momente trec prea repede.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss.

0: aplausul pentru condus e categoric altceva, cea mai bună variantă și opțiune. Știi că e ora 10 când la Kiss FM ai 30 de minute de muzică non-stop oră de oră și când mă auzi pe mine sunt Nico. Nu știu, gândește-te la mine așa ca la o colegă de drum, stau frumos în dreapta ta, îți pun muzică, mai zic un alta, nu foarte mult, nici foarte des, suficient cât să te relaxezi. Tu vezi de drum și lasă radioul pe Kiss. Solo tu, Costi, Adrian Shaguna, Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
0: Sonia, My Beautiful One și 300 de scoandra, un sărut cât o viață. Următoarele piese sunt cu feeling de prim sărut, concediu, șosele fără mașini, ședințe fără șef.

nu pot fără tine. Încearcă, încearcă. Pentru cei care au o parteneră de viață, de lună, de săptămână, cum vreți voi, dă-i acum un mesaj și spune: tu ești totul pentru mine. Și zi-mi și mie ce feedback îți dă. Am WhatsApp, e deschis pe 0722 206020 20. Și dacă tot ești acolo, zi-mi și mie ce faci, cum ești. Bine te-am găsit pe Kiss FM. Tu, Marie, Grasul XXL, Girls IQ, Maroon 5, după Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi sunt nimic.

mai sunt 10 zile și se termină luna august. Și eu încă sunt în etapa aia în care zic, lasă că facem vara asta. Ce să mai facem când? E aproape gata vara asta, Doamne. Dacă aveai ceva de făcut, ăsta ar fi momentul să te apuci să faci.

0: festival. Simplu, mi-i strângi. Sunt Nico.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
5: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să -l ispitească.
4: Satan.
6: Tell me, what did you see?
7: Evil.
5: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
8: You shall not light the fire on...
5: Distribuit de Independența Film.
9: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Vecine, tu ce ai azi?
14: Apă plată, preț bombă. Tu?
13: Eu cafea? Mamă, ce preț!
14: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
13: Eu sunt deja acolo.
15: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
16: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
17: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. În discuții pentru deblocarea legii salarizării unitare de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Proiectul este jalon important în PNRR. Bate pasul pe loc de ani de zile și trebuie promulgat în cel mult 2 săptămâni. Altfel, România va pierde până la 770 de milioane de euro bani europeni. Prima variantă negociată de guvern cu sindicatele a fost criticată dur pe motiv că va duce la scăderea veniturilor. Între timp, încercarea de majorare a plafonului pentru salarii a fost respinsă de Comisia Europeană. Ministrul proiectelor europene, Dragoș Păslaru, la Digi24.
1: Comisia Europeană se atrage atenția asupra unor riscuri din perspectiva sustenabilității fiscal-bugetare. 12 miliarde este o limită maximă pe angajamentele României. În încercarea de a ne îndrepta către ceea ce sindicatele au solicitat, trebuia să adaugi la această anvelopă financiară. Orice suplimentare este populistă pentru că nu are o bază să o poți fundamenta.
0: Păslaru a dat din nou asigurări că salariile în plată nu vor scădea. Mai mult, spune ministrul proiectelor europene, două treimi dintre bugetarii vor beneficia de majorări. Pudinca proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl. ANSVS anunță că în produsul Milbona, cu aromă de ciocolată de 200 de grame, a fost identificată Bacillus cereus. Bacteria poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. Lotul cu probleme expiră în 14 septembrie. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

pentru băieții care iubesc și respectă femeile descurcărețe, dar mai ales pentru fetele care au înțeles că n-au nevoie să vină cineva să le salveze. Se descurcă ele și singure. Și acum, dacă duceți vreo luptă de unii singuri și n-aveți companie aici pentru voi, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 13, Nico. Îmi pare bine să ne auzim, e joi, zâmbim și noi.

0: oameni stau cu urechile pe Kiss, hai pe WhatsApp cu numele tău la 0722 20 60 20.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: În această vară, o

și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Back to the music.
1: Și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.

0: la Olivia. Bună, Olivia!
1: Salutare!
0: Ce faci?
1: Octavian sunt.
0: Ce faci, mai Octavian? Ia zi.
1: Din Prahova.
0: Bine, și...
1: Momentan sunt în mașină, vă ascult cu drag.
0: Mulțumim mult!
1: Mă îndrept spre Germania.
0: Ai, un drum
1: lung. O zi frumoasă și să ne auzim cu bine.
0: Așa
1: Doamne
0: să fie.
1: Ajută tuturor.
0: Așa să fie, mulțumim frumos. Pregătești și sondajul zilei, pentru că am o întrebare întrebătoare pe care am dezbătut-o și la terasă cu prietenii. Noi avem topicuri din astea care mai de care. Întrebarea mea pentru tine astăzi pe Kiss FM este: cât timp e ok să porți aceeași pereche de blugi fără să o bagi la mașina de spălat? De câte ori porți tu blugii până să-i speli? 0722 20 60 20 pe WhatsApp, bineînțeles,

0: alegi între muzică și vacanță.
1: Le ai pe amândouă!
0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

ta cum alegi blugii, că na, până îți alegi perechea perfectă de blugi, probezi multe perechi acolo. Te uiți la calitate, material, dacă vin bine, așa și cu oamenii. Selectează-i cu atenție. Întrebarea zilei pe Kiss FM. De câte ori porți blugii până să-i speri?

0: tricourile, că pe astea le spălăm după fiecare purtare. Sper.
1: Bună dimineața, Nico Baby.
0: Bună dimineața.
1: Prin liceu purtam blugi și, na, zic, o dată de două ori pe săptămână să-i schimb, din punctul meu de vedere. Acum, în ziua de astăzi, fiind și puțin mulați, ăsta e și motivul pentru care nu mai port, nu mai găsești un blug normal. Am renunțat la ei.
2: Sunt genul ăla de om, dacă îmi place un articol vestimentar foarte mult,
0: da,
2: îmi cumpăr două perechi.
0: Și eu.
2: Deci, jur, și Adidas, am câte două perechi, aceeași pereche de aceeași încălțăminte. Și la blugi am la fel. Și atunci eu îi port o singură dată.
3: Eu cred că blugii poți să-i porți cel mult de 5 ori pe săptămână și după aceea poți să-i bagi la spălat.
0: De 5 ori pe săptămână? Așa, pe 40 de grade? Crezi tu că de 5 ori pe săptămână? Nu prea bine. Cam mult. Mai scade un pic, îți zic oficial, răspunsul dat de un institut de sănătate și igienă.

0: asta cu de câte ori spălăm hainele. De câte ori porți blugii înainte să-i speli, să o lămurim și pe asta?
1: Îi port odată, iar după un scaun și dacă mai vine să-i mai port și a doua oară maxim, îi mai port atunci. Dacă nu, dispare.

era așa un studiu făcut de o clinică care se pricepe la asta. Se recomandă explicit spălarea blugilor după două, maxim trei purtări. Chiar și mai devreme, dacă ai transpirat, sunt murdari sau miros a câine ud.

0: 30 de minute de hituri non-stop. Și mai am surprize pentru tine, desigur. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Tati, Ali,
11: Roro,
12: Floppy,
13: Easy.
14: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
15: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland e

dimineața de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din

0: tare telefonul ăsta. Și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Valul de căldură se extinde și se intensifică. ANM a emis cod portocaliu de caniculă pentru mâine în peste jumătate de țară. Vor fi maxime de 35-40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-25 de grade. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7000 de megawați. Bușoi dă asigurări că România este mobilizată cu toate capacitățile de producție, mai ales pe gaz.
1: Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune, fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Președintele Nicu Șordan discută astăzi cu liderii fostei coaliții despre implementarea proiectelor din PNRR cu termen 31 august. Legea salarizării e în prim plan. Comisia Europeană a cerut clarificări, iar una dintre probleme este legată de impactul bugetar al majorării salariilor. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

SFM complicele tău, persoana aia din umbră care îți stă mereu alături. Tu ești Clyde, eu sunt Bonnie. Muzica? Muzica e mașina cu care fugim de la locul faptei. Merge motorul, rezervorul e plin și cât timp avem piesa potrivită, nu ne prinde nimeni. Zi ușoară, frumoasă, în curând, final de săptămână lucrătoare, weekendul pe care l-a așteptat acuși aici.

0: Glovo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Viața bate câmpii.
4: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
5: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în al.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: În premieră la București, trupa Altin Gân
13: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
12: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Max, diverse sortimente, 115 grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Rămâi pe Kiss

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
7: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
6: Satan.
8: Tell me, what did you see?
9: Evil.
7: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
10: You shall not light the fire on...
7: Distribuit de Independența Film.
11: Back to the hit.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0722 20 60 20. Eu stau pe TikTok pentru muzică, sincer. Pentru că TikTok-ul reușește să mai resusciteze niște piese. Piese mai vechi. Catu și John, piesa aia de prin 2010, care s-a trezit 15 ani mai târziu, virală pe TikTok. Acum și pe radio. Profităm de moment. 30 de minute de hituri non-stop aici pe Kiss FM. Body on me. Joe, fata.

0: Bruno Mars de pe Kiss FM Grenade și ce mi-a zis băiatul de pe Ride Sharing dimineață m-au pus pe gânduri. Acum că mi-a zis încă două săptămâni și începe nebunia și nu înțelegeam ce nebunie începe. Ah! 20 august, final de vară, nu. Dar nici nu vreau să mă gândesc asta, nici nu mă interesează. Mai avem distracție în weekend, se întâmplă Saga Festival, John Newman, Tyga, Sikic, Eric Prince și nu doar între 21 și 23 august pe Arena Națională. Deocamdată mă focusez pe distracție și dacă vrei și tu distracție, hai să-ți dau două invitații, zic. Regalina te trimite la Saga, două invitații pot fi ale tale dacă mă suni în acest moment la 0722 20 60 20. Intrăm în direct, îți spun o întrebare foarte simplă și poate weekendul ăsta bifezi festivalul veritare. Te bucuri și tu împreună cu cineva de un weekend plin de muzică, vremea ține cu noi. Nu e atât de cald cum a fost luna trecută, deci te poți distra fără probleme. Nu e atât de complicat. Salut, bună! Ce faci?
1: Bine, uite la volan și te ascultam și chiar vreau două invitații la Saga.
0: Iauzi! Păi să ți le dau sau să nu ți le dau? Aia ți le dau! Dar fii atent, cum te cheamă? Cum te cheamă?
1: Vali din București.
0: Vali din București. Ia zi, Vali, cum se simte traficul în București acum, pe 20 august?
1: Deocamdată se simte bine, dar m-a trecut așa un fior când am auzit
0: că nu? Da, și pe mine! Și pe mine! Ești pregătit pentru septembrie? Nu! No. Zi, nu!
1: Nu o să din niciun punct de vedere, da. Cred că
0: susțin.
1: O să mă închid în casă.
0: Stai că stau cu tine, da, sau măcar ține Kiss FM-ul acolo aproape ca să facem izolarea asta mai plăcută, știi? Vara asta a fost mișto, te-ai distrat sau nu prea?
1: A fost ok, până acum a fost ok. Dacă vine și Eric Prince de weekend, pot să spun că a fost o vară genială.
0: Fii atent, întrebarea mea pentru tine este cum se numește festivalul la care te trimitem weekendul ăsta?
1: Foarte greu, nu știu. Saga?
0: Asta zic, da, nu? Zici și tu. Chiar complicat. Am zis să-ți dau și timp să te gândești la asta. Felicitări! Două invitații pentru tine să vă distrați împreună și să mai trageți vara asta de urechiușe. Cu amintiri pe care să mi le trimiți și mie după, să mă bucur oficial de bucuria ta. Rămâi pe fir să-ți mai iau niște detalii și în continuare, vară frumoasă, nu te gândi la septembrie. Las-o acolo pe hold, că mai ai timp până atunci.
1: Deocamdată nu mă gândesc.
0: Așa facem, perfect. Te pup, felicitări! Două invitații de la Regalina, o montană de la găini crescute la sol. Azi îți punem ceva bun pe masă. Te punem pe lista de Saga. Mai avem invitații azi toată ziua și mâine între 10 și 13.

0: Astea, dragă soci, Tyla și Zara Larsson, sunt acum vedetele generației Z. Eles.
1: Ele?
0: Da, da, pentru noi, când eram noi zeți.
1: Dar n-am fost zeți niciodată.
0: Da, măi, știu, metaforic. Toamne, păi ce bărbat
1: mici,
0: ești,
1: mă, nu este mici.
0: Deci Tyla noastră era Beyoncé.
1: Așa, da, corect.
0: Zi de nu. Da, și Zara Larsson a noastră era... Britney Spears, frate.
1: Ce? Mai zi blonde.
0: Nu există, în afară de Britney Spears, ce vorbești?
1: Cred că mai degrabă erau ambele brunete și era una Beyoncé și una Rihanna, mă.
0: Da, mai da. Mie îmi place mai tare de Rihanna.
1: Arâmbiu atunci, adică Britney, te duci la Boomers.
0: La ce? La ce te duci? Ce?
1: La Boomers.
0: La Boomers.
1: Britney o pui la, bine, la generația bine, X și la, și la Boomers o pui pe Britney. La Millennial, nu. N-ai. Rihanna, tată.
0: Rihanna la Millennial?
1: Da, eu așa zic.
0: Păi 2007, da, mă, Rihanna, acolo. Bine, ok, Rihanna e Tyla și Zara Larsson. Uite, mi-a scris cineva acum pe WhatsApp, Cristina Aguilera.
1: Mie, tot cu Britney.
0: Avea ceva Cristina Aguilera care nu prea îmi plăcea. Mi se părea că e cam răuță așa.
1: Muzica asta?
0: Nu că era bună, mă, și vocea e super mișto. Dar, nu știu, îmi plăcea mai mult de Britney. Mi se părea o fată mai drăgălașă așa. Plus că săraca acum, na. Eu o susțin pe Britney Spears, că acum nici nu prea mai e ce să susții.
1: Asta e, dacă n-ai ce susține, caută-ți o susținere.
0: Soci, în weekendul ăsta la Summer Kiss, unde te găsim?
1: Da. Nici eu nu mai știu. Weekendul numărul
0: 8. La mare, punct.
1: La mare.
0: Peste tot suntem.
1: Iau de la granița de nord până la granița de sud, sunt undeva, da.
0: Și ne auziți pe radio între 10 și 13, pe mine la fel, în același interval, mâine și până mâine. Dacă vă place nebunia mea, căutați-mă pe Instagram, Nico de la Radio.
1: Așa, are poze mișto.
0: Da.
1: În sfârșit mă aprobă.
0: Nu, dar sunt superbă. Sunt, am farmecul meu.
1: Ar trebui să terminăm toate poasele astea. Tu zici că e superbă?
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
9: Nu e doar o baie, e locul în care

0: La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
4: Listen to me.
3: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
5: And now, you're their way out.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Weekendul începe la Naiv.
8: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
9: All you can party.
8: Doar la Naiv.
10: Cine urcă?
11: Cine coboară?
12: Cine ajunge pe primul loc?
13: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
14: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
13: Weekendul e top la Kiss FM. Kiss FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the hits.

0: ascultați știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Val de căldură până sâmbătă, inclusiv în capitală, de la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Temperaturi maxime de 36-37, poate chiar 38 de grade, de altfel masa de aer cald va staționa în partea de sud a teritoriului și poi mâine, după aceea se va restrânge treptat către regiunile sud-estice, împinsă de o masă de aer mai rece.
0: În vestul, centrul și nordul țării e cod portocaliu de caniculă, cu maxime de 39-40 de grade. Termocentrala Turceni a fost închisă, ultimul grup a fost oprit azi noapte din cauza unei defecțiuni. Oprirea grupului înseamnă o lipsă de energie în sistemul național de 220 de megawați. Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că nu a văzut până acum o formă a legii salarizării. Declarațiile vin cu puțin timp înainte de întâlnirea de la ora 14 de la Cotroceni pe această temă. Vom susține doar o lege clară bazată pe echitate în care angajații nu pierd din veniturile actuale, conchide liderul PSD. Începe evaluarea blocului afectat de explozia din Rahova. Operațiunea se va derula până pe 9 septembrie între orele 8 și 20, anunță poliția locală a municipiului București. Specialiștii vor merge în toate apartamentele pentru a verifica starea acestora. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: sunt Ascultă Kies.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG. Are you ready for
5: this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Multe hituri,
7: mai mult dance,
6: mai mult weekend.
8: Sâmbătă, Kiss Top 40.
6: Duminica, Top 40 Kiss and Dance.
8: Weekendul e top la Kiss FM.
9: De la 13.

normal că se merge acolo unde se trăiește vara. Oriunde ești tu la mare, poc, apare Summer Kiss-ul, da? Într-o distracție, evident. Că doar nu venim să stăm pe capul tău. Avem 4 locuri din care ne auzim sâmbătă și duminică dimineață, de la 10 la 13. Aici pe Kiss, Summer Kiss, se ocupă colegul Boba din studio. Da, Mamaia Nord, colegul Neacșu, împreună cu Danny B in the mix și Emil Safta, tot Neacșu, Benevers Beach, împreună cu DJ Under, duminică. Sâmbătă ne auzim din vama veche de la Electra. Sunt acolo cu DJ Under, iar duminică pe plaja cu Hotel St. Jupiter. Sunt

bate, chiar se bate toaca pe aici printre apartamente, acolo prima mai nu, nu. Era un băiat care scuturașez locurile. Nu știu dacă am observat, dar moda la 26 șezlonguri de lemn, ceea ce nu e un lucru rău, rezistă, vorba aia. Dar da, mai intră pe aici, pe acolo lucrurile, trebuie să ciocănești bine la ele ca să se iasă mizerie de acolo. Și atunci pare că dacă ar mai fost și piesa asta pe plajă, îți dai seama.

0: După fix.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră, e un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Rămâi pe Q.

0: Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe neumarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe neumarkt.ro.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Viața bate câmpii.
7: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
8: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de...

0: Network, avem știri din orașul tău și continuăm împreună drumul spre mare aici pe Number One,
1: Number One
0: Hit Radio.
2: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. O dronă marină a fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc, aceasta se afla în zona platformei Neptun Deep. Era încărcată cu explozibil, a anunțat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. În același timp, există confirmarea oficială că drona nu este de proveniență ucraineană. Nor de fum deasupra Timișoarei și 10 de apeluri la 112. Pompierii au anunțat că fac verificări, iar cel mai probabil fumul gros provine din Serbia, unde la granița cu România ard mii de hectare de pădure și de vegetație uscată. O comună din județul Brașov rămâne fără apă din cauza consumului exagerat și a risipei. La Apața, compania de apă Brașov oprește zilnic furnizarea între orele 10 și 16, precum și în timpul nopții. Decizia companiei vine după ce mai mulți localnici au demontat apometrele și au lăsat apa să curgă non-stop, scrie G4 Media. Litoralul scapă de caniculă în weekendul care vine. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
3: Zona litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade.
2: Alina Șerban, atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
4: Summer Kiss.

0: și alți oameni. Pauză, știi? Hai să luăm o pauză, să respirăm. Vedem dacă ne mai vrem. Nu, nu, nu, nu. La ora asta, gândindu-mă la mare, evident, și la viață în general, iau chestia asta cu respiratul altfel. Și păi, în viață în general, e bine să respiri. Să tragi aer. Înainte de la o decizie care poate fi nasoală, nu știu, înainte de a sări la ceartă cu cineva, că na, suntem mulți la mare, spațiu mic, ne înghesuim și ajungem să ne certăm. Bine, dimineața, la prânz și seara, că soarele fixe la all inclusive. Dacă să-l citesc pe tata, mai trage bă și aer. Știi? La modul ăsta. Da, sunt o grămadă de situații în care poți să aplici acest respir, breathe. Avem Irina Rimes pe Kiss. Cu gândul la vamă, da. O sâmbătă mă duc în vamă și acolo joacă fetele. Vezi niște party-uri. Și Rihanna pe Kiss imediat.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
7: Eu sunt deja acolo.
9: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
14: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Plie
15: pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
18: Weekendul începe la Naiv!
19: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
20: All you can party!
19: Doar la Naiv!
21: Și noaptea prinde culoare.
22: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
23: Hai și tu la The Color Run Night București,
21: 19 septembrie,
22: Bulevardul Unirii din București.
21: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
22: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
21: Intră repede pe thecolorrun.ro.
22: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
21: The Color Run Night,
22: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
24: O alergare în ritmul Kiss FM.
25: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
26: Back to the music.

ține de conjunctură așa. De moment, de disponibilitate, nu? Atâtea inim și... Și eu am găsit-o pe a ta, că doar inima ta m-a vrut, nu? Floria Rus cu Oli Moli, Bechis. Avem Sevdaliza, Pablo Vitari, Seult, J Balvin, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Fix aici, Bechis. Ascultă-mi!

0: chestia aia cu pupat Piața Independenții, da? J Balvin, Tranquila, pe Kiss avem Goja cu Derulo, Michico, JB Cooper și 30 de minute de muzică.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ Khaled.

0: Ale, vine weekendul imediat, weekendul numărul 8 de Summer Kiss. Mergem la mare, aducem starea de leneveală pe plajă.
1: Am zis, dacă n-ai bifat chestia asta, știi că ai o listă de lucruri fără de care vara trece degeaba. Dacă nu ai bifat, unul dintre ele este dormitul pe șezlong. Serios, eu înțeleg că unora poate nu le place, dar pofta vine mâncând, da? Ne auzim imediat.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Papi, Ali,
11: Roro, Floppy, Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Rămâi pe Kiss

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Încă un incident grav în Marea Neagră, o dronă marină a ajuns aproape de platforma Neptun Deep. A fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Dan Nistor.
1: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au intervenit în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni în apropierea platformei Neptun Alpha. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflată în derivă a fost semnalată în jurul orei 6:28 de către o navă comercială.
0: În același timp, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunță că drona nu

e de proveniență ucraineană. Sindicaliștii din educație cer aplicarea grilelor negociate acum 2 ani în noua lege a salarizării. În caz contrar, solicită politicienilor să respingă actul normativ. FSLI, Spiru Haret și Alma Mater susțin că numărul profesorilor fără studii de specialitate a ajuns la o cifră alarmantă. Sunt 6300 de la mai puțin de 4000 în anul școlar 2024-2025. Federațiile afirmă că salariile din noua lege sunt mult prea mici. Universitatea Craiova joacă în această seară primul meci din play-off-ul pentru Europa League. Campioana României o va înfrunta pe Ararat Armenia de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Returul va avea loc joia viitoare. Dacă va câștiga, Știința va juca în grupa unică de Europa League. Dacă vor pierde, Oltenii vor evolua în grupa unică din Conference League. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: creativ, creativ, nu? Romantic. Îți vin idei, se impresionează, așa. Ies din tine lucruri frumoase. Bine, când iubești pe cineva, fără să-ți dai seama, ies din tine și lucruri urâte la un moment dat. Și le pui pe seama iubirii și ne e nasol, ale erau acolo dinainte de iubire, nu? Da, I love someone, Lucas Graham, pe Kiss. Poftim, începem ora numărul 3 de Kiss at Work, zic, ascultă!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: În premieră la București, trupa Altin Gun
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
10: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
16: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
17: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te aștept

0: Dificultatea de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

bine că sunteți voi deja acolo, colegii de la social media, da? Asta că se face imediat sâmbătă și ne vedem la mare și duminică. Bine, de fapt se face mâine, după amiază, că mâine după emisie, fuga la mare, eu și trei sferturi din țară, da? O luăm așa ușor, că nu ne grăbim niciunde, până la urmă ajungem, camera e cameră, ai, masa durează de la 7 la 9 jumate, mai bine și magicianul. Gata, știu programul după 8 weekend-uri. Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, avem Locked Away Our City și Lazy Head cu Joe. Mor după tine pe Kiss, sunt 30 de minute de muzică.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

sunt confuz un pic. Băi, stai, de ce a plecat asta din prima? Adică, mă așteptam să mai încerce un pic. Poate și pentru că trăim în secolul vitezei și știm că obținem mai repede în altă parte și nu mai vedem de ce să ne chinuim și... Na, vezi, s-au schimbat lucrurile așa pe viteză. Utopia Crew cu Misha Miller, Too Hot To Be Friends.

0: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: It's summer.
0: Summer Kiss.

0: Și mă întreabă dimineața, ce-ar fi viața fără
1: noi? Cu soale de scandal. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tan-tan. Era și pe Baba Vanga o bucată de asta. Ia. Și la ce m-am gândit, auzind treaba asta cu țoale de scandal, la țoalele alea, care nu știu cum să folosesc cuvântul, ciugoase, așa, murdare, zdrențuite. Bă, le ții acolo, băgate într-un colț, că nu se știe când văruiesc. Sau fac ceva ce are nevoie de țoalele astea de scandal. Da, știi când e momentul ăla? Când n-ai nimic curat și ți iei prima chestie pe tine ca să te duci până jos, la parter să iei sticlă de apă. Și întreabă vecinii: ia, ce ai făcut vecinii? Te-ai apucat să schimbi caloriferele prin casă? Da, nu, nu aveam ce să mă mă. Da, F-Charm pe Kiss. Hai că vine Nițu imediat, Drive Time pe Kiss FM. De la 4, zic, ascultă.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii

0: certificat de Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Kiss FM, este fix ora 16, deci este momentul să aflăm informații proaspete. Urmează știrile. Number one.
1: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. O singură dronă distrusă astăzi în apropierea Neptun Deep, este vorba de aparatul lovit.

trecut, unul de la bordul avionului F-16, drona care avea explozibil, a fost complet distrusă. Sunt precizările ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, după zvonurile apărute cu privire la existența unei alte drone în perimetrul Neptune Deep. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general contestația față de această măsură. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Ciucu este acuzat că ar fi eliberat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de consultanță electorală. Ajutorul financiar de la stat pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova, prelungit cu un an din octombrie, a decis Consiliul General al Capitalei. Astfel, locatarii ale căror apartamente au fost distruse vor primi banii pentru chiria locuințelor în care stau acum. 200 de euro pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere calculatoare. Guvernul a aprobat măsura. Aproape 2400 de elevi și studenți beneficiază de vouchere anul acesta. Bonurile valorice vor fi eliberate între 31 august și 11 septembrie. Și play-off-ul pentru grupele Cupei României la fotbal se încheie astăzi. CSEA Steaua o va întâlni pe Csíkszereda de la ora 17. 30 de minute mai târziu este programată și ultima partidă, CSC Schelimber FC Botoșani. Prima etapă din faza grupelor va avea loc la început de septembrie. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, dar ce mai faceți? Cum sunteți după această zi de muncă? Sper că totul este bine la voi. Bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Rițu, vă invit să rămânem împreună până spre ora 19 și acum hai să auzim rapid o parte din hiturile acestei ore. Coily Ray, Players.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Rămâi pe chit.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Back to the music.

Super Kiss FM Hit Remember de la Lumi D. Și în altă ordine de idei, vreau să vă spun că ora aceasta am un concurs pentru voi. Exact cum v-am promis și ieri, se va întâmpla și azi, dar și mâine, așa că trebuie să fiți pe fază. Iar acum vine Mineli cu Full Option. Hai să auzim!

Florida a făcut super show anul acesta la Untold și mă gândeam, cred că nici el nu s-a așteptat la așa nebunie. Ce a fost acolo, ce atmosferă, ce oameni, cum au cântat, cum au dansat, ceva tare de tot. Hai să continuăm cu un hit cântat frumos de tot în limba română de Emma. Este vorba despre hitul ei numit Noapte.

0: hop, hop, hop, la galop, hai că mă țin de promisiune și azi am zis că facem un concurs. Să știți că avem și mâine un concurs, am avut și ieri, totul este conform planului stabilit împreună cu voi ieri. Bun, hai să trecem la treabă. Regalina te trimite la festivalul Saga din București, așa că am două invitații și pot fi ale tale. Aștept să mă suni la 0722 20 60 20, intrăm în direct, îți adresez o întrebare simplă și poate weekendul ăsta mergi la festivalul Saga. Așa că aștept telefoanele voastre. Ia uite câte telefoane brusc. Oh, wow. Hai să vedem. Pe care ăla eu, care să fie așa. Alo, da? Alo?
1: Alo, salutare.
0: Salut. Cu cine vorbesc, domnule? Cine sunteți?
1: Cu Eusebiu din Ploiești, de când aștept să-mi răspundeți la telefon.
0: Aha, hai că s-a întâmplat azi. Visul a devenit realitate, da? Ai fost vara asta la vreun festival?
1: Da.
0: Unde ai fost?
1: Am fost la Beach Please.
0: Bun, și mai mergem la unul, nu?
1: Și mergem pentru Taiga chiar.
0: Aha, ok, dar ia fii atent, cum se numește festivalul la care te trimitem weekendul ăsta?
1: Saga by Kaufland.
0: Asta este, bun, gata, s-a adjudecat, am să te rog să nu închizi telefonul ca să-ți iau toate datele să discutăm după ce terminăm concursul, te rog frumos să rămâi acolo și bun, gata, s-a trimis la Saga. Regalina sunt ouă montane de la găini crescute la sol și azi pune ceva bun pe masă și weekendul ăsta te pune pe listă la festivalul Saga. Revin și mâine cu un concurs Regalina pentru Saga, deci asta înseamnă vești bune. De asemenea, ne întoarcem la hituri. Imediat vine Smiley și ne cântă Reveria.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită! În premieră la București, trupa Altin Gun
12: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
11: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
12: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând! Trăiește vara mai frumos cu JISC! Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 17 și da, la Kiss FM este timpul să primim informații proaspete chiar acum.
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Nicio concluzie pe legea salarizării după întâlnirea de la Cotroceni. Liderii partidelor vor analiza draftul proiectului, iar săptămâna viitoare vor avea loc noi discuții cu șeful statului, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete.
2: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să avem o concluzie finală. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: Legea Jalon în PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la avalanță.

0: salarii considerate derizorii. În alta curte amână din nou decizia finală în dosarul salariilor restante ale magistraților pentru 3 septembrie. Este a patra amânare, iar la mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În primă instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. În alta curte, condusă de Lia Savonea, a dat în judecată executivul pentru că a amânat plățile pentru magistrați anul acesta. Reacție a OMV Petrom după ce o dronă a fost distrusă lângă platforma Neptune Deep. Compania anunță colaborarea cu autoritățile și instituțiile relevante pentru siguranța infrastructurii energetice din Marea Neagră. Activitățile în cadrul proiectului Neptune Deep se desfășoară conform graficului, adaugă compania. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Bună ziua, bună ziua, hai că am mai trecut încă o oră. Bănuiesc că deja sunteți în drum spre casă, în cazul în care sunteți în continuare la muncă, exact cum sunt eu acum în studioul Kiss FM. Spor la treabă vă doresc și vorba celor de la Voltaj. Iar n-ai să mă crezi ce hituri bune am pregătit. Doar dacă rămâi cu mine vei ști, evident. Ora asta Meduza și James Carter, Bad Memories. Animal, piesă nouă de la K

0: Rămânem împreună!
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
10: Are you ready for this?

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți?

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață?

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Mirage.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Back to the music.

joi după amiaza în afara programului de muncă. Practic, acum mi-am coltit ideea, mai avem o zi de muncă, cea de vineri, adică mâine, și apoi urmează weekend, penultimul weekend din vara anului 2026. Sper să apucăm să ne bucurăm de orice a mai rămas de făcut în vara asta, ceea ce n-am putut să facem până acum, nu știu, diverse activități cu prietenii, prin parcuri, pe la pescuit, pe la mare. Distracție plăcută vă doresc alături de Kiss FM, iar acum vine Cat's Eye pentru voi cu noua ei piesă, Animal.

să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM! Oh.

Am putea face un remix pentru versurile acestei piese. Lumea se schimbă și nu va fi alta ca a mea. Și noi putem să adăugăm: lumea se schimbă și nu va fi alta ca Delia. Hai că am găsit rima perfectă. În playlist la Kiss FM urmează Raluca și Fady, Body on Me. Și cu bucurie vă anunț, săptămâna viitoare voi lansa remixul acestei piese. Abia aștept să vi-l prezint. Deocamdată, hai să ascultăm originalul.

0: Mario și Mr. Connector. Mi se pare mie să este un alt fel de connector în piesa asta, o altă versiune a lui, dar îmi place, îmi place mult și așa altfel. Normal, nu v-aș fi propus să ascultăm la radio piesa aceasta numită Tore. Ador să fiu alături de voi la Kiss FM, iar voi știți asta. După ora 18 rămânem împreună încă 60 de minute. La fix vin știri proaspete, așa că fiți pe fază. Pe final de ora am pentru voi Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
14: Brico!
15: Rămâi pe chin!

0: And sleeping and living.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
7: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Elevii ar putea susține o nouă probă la alegere la evaluarea națională. Este propunerea ministrului educației ca alternativă la sistemul dublei admiterii la liceu. Astfel, un elev ar putea opta pentru istorie, chimie sau biologie, o disciplină care să corespundă mai bine aptitudinilor și profilului liceal dorit, spune Mihai Dimian. Propunerea nu este deocamdată o decizie. Șefa Comisiei Europene acuză o campanie de amenințări care urmărește divizarea Uniunii după ce o dronă a fost distrusă aproape de platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Ursula von der Leyen a transmis că Europa va produce mai multe sisteme de apărare pentru ca statele membre să se poată proteja singure de drone. Primăria sectorului 2 poate cumpăra locuințe de pe piața liberă pentru case sociale. Consiliul General a aprobat măsura. Locuințele destinate persoanelor vulnerabile vor fi plătite integral din bugetul local prin fonduri europene. Imobilele intră în proprietatea capitalei, dar vor fi administrate exclusiv de sectorul 2, care nu are voie să le schimbe destinația. Sprijin de 300 de euro pe hectar aprobat de guvern pentru susținerea producției de cartofi de consum. Cei interesați pot depune cereri la direcțiile pentru agricultură județene, anunță autoritățile. CFR Cluj intră în insolvență. Instanța a aprobat cererea de deschidere a procedurii din cauza datoriilor pe care nu le mai poate achita. Clubul de fotbal a cerut insolvența pentru redresarea financiară și pentru a putea fi continuată activitatea sportivă. Datoriile totale depășesc 25 de milioane de euro. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: nouă oră împreună aici la Kiss FM, your number one hit radio. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. În cazul în care sunteți în trafic, pentru că statistic vorbind la această oră, fix la această oră, sunt foarte mulți oameni în trafic, aveți mare grijă, fața la joc, cum îmi place mie să spun, mâinile pe volan, iar ceilalți care nu sunteți la volan, ce să zic, aveți grijă cum traversați. Eu între timp am grijă de hiturile din această oră, urmează Morandi cu Miss California. Andra și Adi, Strate, nu te mai sun.
1: Și mi-a spus inima să mă adun și niciodată.
0: Dar îl ascultăm și pe Fady cu noul lui hit, Hellway.

0: Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro. La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București.
4: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
6: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night.
6: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Cine urcă?
9: Cine coboară?
10: Cine ajunge pe primul loc?
6: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
11: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
6: Weekendul e top la Kiss FM.
12: Back to the hits.

Și pentru că știu că mai aveți foarte puțin timp până când veți ajunge acasă, în cazul în care n-ați ajuns deja, sper că v-ați pus de ieri la rece o, să-i spunem, limonadă cu care să vă răcoriți când, când ajungeți acasă. În caz contrar, poate trebuie să dați un telefon să vedeți ajuns cineva înaintea voastră acasă, să rugați frumos, pune și mie, te rog, să-i spunem încă o dată, zic, limonada la rece ca să fie pregătită. Hai că urmează Morandi, piesă promisă la început de oră, piesă cu vibe de vară, piesă dance, Miss California.

și dacă ar fi să facem un top cu piese ce au așa un vibe de vară, cu siguranță această piesă numită Cake by the Ocean de la DNC ar avea un loc de frunte în acest clasament al pieselor de vară. Îmi place foarte mult și îmi dă senzația de libertate, aș putea spune. Parcă mă văd alergând pe malul mării dacă închid ochii, dar nu pot să închid acum ochii, trebuie să apăs aici pe butoane ca să dau play următorului hit din playlist pentru voi, The Second Voice, chiar acum ascult.

0: Și pentru că azi e joi, e weekend la noi, vorba colegilor DJ Young și Olix, vă reamintesc, imediat după ora 19 începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne auzim din nou la radio, tot așa, mâine începând cu ora 16, până atunci sper să aveți parte de lucruri frumoase, iar pe final de oră vine Ina să ne cânte Morenito, bye bye!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Papi, Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store.
16: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Vecine, tu ce ai azi?
18: Apă plată, preț bombă. Tu?
17: Eu cafea? Mamă, ce preț!
18: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
17: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
19: Premieră la București, trupa Altin Gân
20: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
19: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
20: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
21: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
22: Rămâi pe Kiss FM!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
8: Hai și tu la The Color Run Night București,
6: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night,
7: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
8: O alergare în ritmul Kiss FM.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
0: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the hits.

0: DJ Young și Olix împreună cu voi într-o frumoasă seară de joi, ca să fie cu rime peste rime.
1: Și dacă mă uit eu bine în calendar, este penultimul weekend sau penultima zi de joi din luna august, nu-mi vine să cred.
0: Da, este penultima zi de joi din luna august. Într-adevăr, așa e. Nu, bă, stai așa.
1: Doamne, nu-mi vine să cred.
0: Nu cred că s-a dus și luna asta.
1: Calendaristic am putea spune că s-a dus vara. Oficial, o să vedem că o să stea vara ala cum mă uit eu pe aplicația de meteo, cred că până pe finalul lunii octombrie tragem și tot tragem de vara asta.
0: Măcar să fie până la 1 octombrie, deja se aude hitul Emma. E de playlist, e de Kiss FM noaptea.
1: Star dedicații, asta așteptăm de la voi, 0722 20 60 20, pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM aveți deja notificarea, s-a deschis căsuța și așteptăm mesajele voastre acolo.
0: Gânduri și dedicații când apare noaptea la Summer. Kiss, kiss.

0: piesă per bucată ascultător.
1: Exact. Sau piesă per mesaj, nu știu cum era aia. Da, așteptăm mesajele voastre și în aplicație și pe numărul de WhatsApp. Iar noi continuăm cu hiturile. Avem, mamă, piesa asta de acum, nici nu mai știu de când e. Nu e atât de veche, dar e recurentă, cum se zice,
0: da,
1: la radio.
0: Nici foarte nouă. Dacă vă era dor de People, Libianca, piesa asta din genul Afrobeats, hai să-i dăm un play chiar acum. După care, o surpriză.
1: Yeah! Super piesă de vară-iarnă.
0: Piesă de iarnă care se ascultă vara și invers.
1: Exact.
0: Și invers, am putea zice, imediat după People, Libianca, la Kiss FM, la
2: Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: vedem ce zice WhatsApp-ul. Bună, sunt Lidia din București, sora mea. Nu, de la Lidia din București, sora mea, Tamara, care locuiește în Londra, abia aștept să ne întâlnim, să povestim una alta. Dacă se poate, Alina Eremia și Puia, genul ăla, pregătim piesa în câteva minute. Ne uităm și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Andrei, vă salut din Delta Dunării. Ho-ho, salutări acolo, grijă cu țânțarii. Mirela din Buzău, pentru cel mai bun sos din univers, Flo, love you baby. Și încă un mesaj, Claudiu, salutare băieți, aș dori și eu un sărut cât o viață de la Andra și trei sudeți pentru prietena mea Teodora cu mesajul: ți-ai făcut bagajul, ne așteaptă marea. Bun, păi mare plăcută vă dorim. Pregătim și trei sudeți în curând. Până atunci ne întoarcem la hituri. Avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko. Apoi ne aducem aminte de unul dintre marile hituri al unei veri, nu mai știu exact din ce an, J Balvin, Safari, piesă care încă rupe peste tot. Summer Kiss, Kiss Remix cu DJ Young Sholix continuă.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Goja.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: Festivalul de comedie și muzică Râs ca prostul la mare anul acesta 2026, nu știu ce am zis anul ăsta, pentru că așa scrie în anunțul evenimentului. Evenimentul se întâmplă fix în acest weekend. Începe mâine la mare, pe plaja Reina din Constanța.
1: Bordea, Ioana State, Mincu, Nathan Ticu, Bucălaie și o grămadă de alți comedianți împreună cu al meu coleg Olix in the Mix.
0: Da, eu voi mixa acolo sâmbătă pe după amiază, de când se deschid porțile festivalului până la un moment dat. Cu mine o să vă întâlniți acolo pe scenă. Pe lângă comedianți avem și niște acturi muzicale, pentru că râzi ca prostul, dar te și distrezi ca prostul, vorba aia. Avem trupa Azur care o să cânte acolo, avem și Grasu XXL și Andrei Bănuță și, bineînțeles, mulți alții, că o să fie și o grămadă de alți DJ.
1: Deci și formația și mulți alții.
0: Bineînțeles,

0: nu pot ajunge pentru că sunt alte evenimente deja semnate. Dar mă bucur că merge colegul Olix acolo.
1: Și eu tare mă bucur pentru că anul trecut exact am fost la distracție acolo și am prins o singură seară, am râs de m-am spart, plus concertul de după a fost ceva foarte fain.
0: Hai, râs ca prostul la mare, se întâmplă în acest weekend pe plaja Reina din Constanța, powered by Kiss FM.
1: Imediat v-am pregătit Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei. K-Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei 99. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro,
4: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
4: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the music. Gata cu reclamele, ne-am întors la hituri. Ați cerut Alina Eremia cu Puia. Uite că vine, am pregătit-o special.

James Hype, pe care l-am tot avut în România, cred că de vreo două ori anul ăsta. Ne bucurăm de prezența lui și ne bucurăm de show-urile pe care le face la festivalurile pe la care ajunge. 8 și 2 minute arată ceasul, începem a doua oră de party. Începe și mixul în acest moment și îl începem în forță cu Cyril Filic. Și apoi o piesă care știu că vă place, este No Notes de la Matei Sax, CDJ Daniel și Banto. Paranaue, Parana, o știți, o știți cu siguranță. Iar în 13 minute ne ocupăm de primele dedicații ale orei.

15 minute. Anda, Adam și Aron Sevilla, Dă iubirea mai tare, am ascultat. Cred, piesa încă este nelansată. Această versiune a piesei este încă nelansată și cred că se lansează foarte, foarte curând. Abia așteptăm să o avem oficial lansată. Poate vine și Anda în studio să povestim un pic despre piesa asta. Continuăm cu mesajele și dedicațiile care vin de la voi. Bogdan din Oradea ne salută ca de obicei. Ce mai avem aici? Bună seara din Tilburg, Olanda. Vă ascultăm cu drag de la Eugen pentru toți românii de pretutindeni. Mulțumim pentru Paraná. O mai vrem. Păi să știi că o să mai punem, Cristina. Ce mai avem aici? La mulți ani fiului nostru Dylan, 2 anișori frumos să vă trăiască. Și cineva ne cere o piesă, dar nu știu dacă putem să punem piesa asta la radio, că la Kiss FM nu punem genul ăsta de piese, să știi. Ce mai avem? Astăzi facem 10 ani de căsătorie, aș dori dacă se poate să-i transmiteți, vă rog frumos, să-i soții, că o iubesc mult și că-mi doresc alți 100 de ani ca aceștia alături de ea. Nicu și Alexandra semnează acest frumos mesaj. Ne uitam și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM, avem foarte multe mesaje acolo. Dacă se poate, Hughel, I adore you, zice Corina. Să știi că tocmai am pregătit Moving to the Sun. Ramona, bună seara, Kiss FM. Vreau să dedic o melodie soțului Cătălin de la Farcașa, Maramureș, pe care îl iubesc și îi mulțumesc pentru toți ani împreună. Dacă se poate, Let Me Be, o să fie, o pregătim un pic mai încolo. Ștefan, pentru prietenul meu Jimmy, cel mai mișto, dacă se poate, așteptăm să se încălzească, de la B.U.G. Mafia. Și Răzvan, salutare, dacă se poate, melodie cu urare pentru Daniel, este ziua lui astăzi, mulțumesc. Păi, urarea din partea noastră și a ta, Răzvane, pentru Daniel este la mulți ani! Ce mai avem aici? Încă cineva care ne mulțumea pentru piesa Paranaue. Dumitrașcu Angelo, cel mai tare radio din România, și Mariana, pentru toți colegii de la Nibiru, Paranaue ne ține activ, vă pupăm! Pupăm și noi Nibiru, ne vedem mâine. Mâine aterizez și eu un pic acolo la Nibiru să vedem care mai e treaba, ce se mai întâmplă. Avem evenimente serioase weekendul ăsta, cu grecești, cu alea. E distracție la Nibiru. Doamne, nu vine să cred că mai sunt două weekenduri și se termină vara. Am promis, Hughel, împreună cu Imagel, Angel și Ultranate, Moving to the Sun, chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix. Vă zic ce avem și minutele ce urmează. Mira Caramela s-a cerut piesa asta. Prietenii Sloopy Jonesy au făcut remix. Sloopy și Jonesy au făcut remix. Avem și Ami remixul album.

0: Elevă sau școlăriță.
1: Ah, oh, ok. Școlărița,
0: școlărița, școlărița. Exact, e okay. Îndrăgosteala aia de adolescenți din liceu, da, și un mare hit latino. Uite, acum refăcut de DJ-ul Topic împreună cu Becky G.
1: Avem evenimente în acest weekend cu mine, știți deja, vă întâlniți sâmbătă la festivalul Râs ca prostul la mare, se întâmplă pe plaja Arena, vă aștept pe toți acolo să petrecem împreună. Pe lângă comedie și pe lângă concert, acolo o să fie și tot felul de jocuri, de sporturi pe plajă. Ne vedem sâmbătă asta la festivalul Râs ca prostul.
0: Iar DJ Young, Kiss Kiss Dynamix, Private Parties, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă în Snagov la Lotus by the Lake cu Miri, Robert și Valentina. Iar duminică la domeniul Cesari cu Miri, Andrei și Amedea. Abia aștept să fac
1: lucrează,
0: parte.
1: Se muncește.
0: Se muncește să fac parte, să fiu DJ-ul serilor, DJ-ul exact. Nopților.
2: Mamă, ce tare.
0: Asta e o răspundere foarte mare, da. Bă, dar ne și distrăm. Oamenii se distrează maxim la nunți și la botezuri, așa că ne vedem la aceste petreceri, iar cu Olix la mare la festivalul Râs ca prostu.
1: Avem muzică românească, dar și internațională. Avem 3 piese românești, 2 de afară. Începem cu Jockey, Raluca și Chela, Bump, și apoi Shakira și Burna Boy, unul dintre marile hituri ale acestui final de vară. Dai, dai!
0: La Kiss FM la Summer,
3: Kiss Kiss in the Mix!

0: fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 mergem acolo unde se trăiește vara. Kiss FM se mută pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde voi, ascultătorii de Kiss FM, alegeți să vă petreceți weekendurile.
1: În acest weekend sâmbătă avem Vama Veche cu al nostru soț și Mamaia Nord cu Neacșu.
0: Iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu soț și pe plaja Neversea cu Cristi Neacșu. Am zis deja, dar o mai spunem încă o dată. De fapt, îl las pe DJ încă ele fiert să zică treaba asta.
1: În direct la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Băi, îmi place asta cu orele de numai da, pot. Deci când zici 10-13, să se audă în toată țara, să știe oamenii că suntem live de la mare.
0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, iar noi mergem mai departe în a treia oră de party, pe care o începem cu una dintre piesele noastre favorite, tot așa, din această vară. Pitbull și Lil Jon, Zata la Lana,
1: la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Bati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
12: Vacanță!
13: Vacanță!
12: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
12: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Emma, noaptea am ascultat remixul semnat DJ Dark și continuăm cu mesajele și dedicațiile care tot vin de la voi în seara asta. Laura, bună seara, băieți, aș vrea să dedic iubitului meu melodia Un Sărât cu tot viața de la 300 și Andra cu mesajul Ți-a trecut supărarea, pupici. Mai avem un mesaj de la Lici Dario, te salut Candy. Îl salutăm și pe noi, pe prietenul și colegul Candy. Valentin Forcaci zice că ne iubește. Costi din Grădiștea, ca de obicei, dacă e joi, pe noi se știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din România. Și Alex, bună seara, sunt Alex din Vlaslui. Vreau să dedic și eu piesa Prieteni de la Asu, prietenilor mei apropiați. Cred că el ne-a cerut și pe WhatsApp piesa asta, dar să știi că piese cu Asu, cu asta nu prea merg la radio. Ce mai avem aici? Bună seara, aș dori și eu piesa This and That de la Stray Kids pentru fiica mea, care este o mare fană a acestei trupe. Nu știu ce să zic, încercăm cu piesa asta. Vă salut, Luca, de unde? Din Oslo. Îl salutăm și noi pe Luca și avem și un mesaj vocal de la Manu. Ia să-l auzim pe Manu. Bună seara!
1: Salutare, DJ-an și Olix. Vă salută Manu din Moieciu și vreau să vă doresc o seară minunată în continuare și vreau să vă spun că le ajut pe colegele Liliana, Jessica, Andreea și Iuliana.
0: Le ajut sau le salut?
1: Să aveți o seară minunată. Mulțumim. Și e plecată și sora mea în concediu.
0: Frumos, cu colegii. Să pleci tu în concediu.
1: Și
0: cu colegii, fără colegii.
1: Vreau să-i duel bun.
0: Perfect.
1: Astăzi este joi și e retro la voi.
0: E retro weekend, emisiunile retro o să revină mai în toamnă, așa pe la jumătatea lunii septembrie sau după jumătatea lunii septembrie. Momentan îi dăm cu hituri și piese noi și piese vechi. Avem Nari, varianta Nari pentru Shake It to the Max și apoi Merlin Superstar, după care o piesă nouă, nouță, ați auzit-o săptămâna asta la Kiss Kiss Remix, de la Damiana, se numește Bye Bye, cu cel mai tare vibe de popcorn pe 2026 la Summer Kiss Kiss Remix.

0: mare sau dacă ajungeți la mare, la Constanța, mai ales weekendul ăsta, de vineri și până duminică, pe plaja Arena se întâmplă festivalul Râs ca prostul la mare, cred că al treilea an la rând, dacă nu greșesc eu, cu o grămadă de comedianți, Bordea, Ioana State, Mincu, Natanticu, Bucălaie, Ciobanu, o grămadă de comedianți. Pe lângă asta avem artiști care vin să și cânte acolo, trupa Azur, Gras XXL, Andrei Bănuță, mulți, mulți alții, da, am zis, ne plac băieții ăștia, mulți, mulți alții, în sensul că o să fie și mulți DJ, și DJ pe timpul zilei, și DJ seara pentru party, o să fie o nebunie de festival, festivalul Râs ca prostul. Luați-vă bilete dacă ajungeți weekendul ăsta la mare, abonamentul pe 3 zile este 275 de lei, mi se pare un preț extraordinar de bun pentru ce nebunie se întâmplă acolo.
1: Mai mult te costă să iei un porumb pe plajă. Da. DJ Young, Kiss Kiss Dynamics Private Party, nunți, botezuri cu metri, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Ne vedem în weekend și sâmbătă și duminică la evenimente private.
0: Și

0: zis ceva.
1: Mergi și trima cu toreador dormitor, soare dogoritor, dar...
2: Și în Grecia nu o duci, că spatele te dor. Apropo de Grecia, nu uitați că dimineața se mărchise matinalul nostru de vară, puteți să câștigați și mâine, de fapt, aflăm cine câștigă vacanța. Avem o nouă vacanță de dat în Grecia, pe insula Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Fiți cu urechile pe Kiss FM. Sper că ați adunat pupicii, ați adunat piesele cu pupic din timpul săptămânii. Mâine, o să, dacă vă sună, cine vă sună, Andreea Berghe sau Ana Moga, rămâne de văzut, puteți să câștigați vacanțica.
1: Da, vacanța săptămânii în Grecia. În dimineața Summer Kiss, mâine. Stați cu urechile pe Kiss FM în matinal dacă știți că ați prins piesele cu pupic ale săptămânii.

0: weekend de 3 ori, dar nu contează că pentru noi a început de astăzi, iar pentru voi vă dorim să înceapă tot de astăzi.
1: Și luni mă las iarăși singur, nu?
0: Da, așa să înțeleg. Luni ești iarăși singur, dar de marți ne întoarcem în formula completă. Perfect. Până miercuri.
1: Vezi? Deci DJ Ang nu și-a concediul ăsta lung, el și-a așa câte un pic, câte o zi, câte o zi, își scurtează săptămâna de lucru, nu că n-ar fi deja scurtă de 4 zile pentru noi și a făcut-o de 3. Da, e bine și așa, eu mă bucur.
0: Nu, uneori chiar și de 2, nu, da, mai da, nu. Da. Se întâmplă din când în când să lucrăm doar marți și miercuri. Hai, ne auzim peste weekend, seară faină, stați pe Kiss FM. Și nu uitați să râdeți ca proștii la mare, da? Avem festivalul de comedie și muzică acolo pe plaja Reina.
1: Ne vedem acolo!

0: poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
6: Viața bate câmpii.
7: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
8: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopse genial.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
9: Râz de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Mai multe hituri. Mai mult.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
7: Hai să treci peste asta
6: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
13: Listen to me.
12: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
14: And now you're their way out.
15: Come on. Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
19: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
18: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
19: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
18: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
20: Are you ready for this? Sounds really
18: good. Piese pe care le recunoști din primele secunde.
21: Timbaland,
18: Fat Joe,
21: Busta Rhymes,
18: Ja Rule,
21: Keri Hilson și
18: Eve.
21: Vara asta le trăiești live.

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music.

0: te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copciii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi aghemenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copcii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
8: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
7: Satan.
9: Tell me, what did you say?
10: Evil.
8: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului.
7: Din 14 august în cinematografe.
11: You shall not light the fire on...
8: Distribuit de Independența Film.
0: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă te-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
5: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete exclusiv pe getin.ro.
14: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
15: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
14: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
15: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
14: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
15: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
14: Amplificat de Kiss FM.
16: Weekendul începe la Naiv.
15: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet. O experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
14: All you can party.
15: Doar la Naiv.
17: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
0: Back to the hits.

808, Shadow Towers, Puerto Rico.